0: uwanji sebo
1: mukama eva
0: amina eva zivo muna zaresi ngo yogera ampola
1: amina onali kamala manamonda chiea
0: yes sebo
1: wano kudokuli sako nikuna jaisue
0: amina
1: na ya zavo ya ze wudo ya kumpa jaisue kusika zaisuzi kanzu kutakwa kubuna kuna mtaza amatu madam waiter alifeku uongo waifu choda hivi wa chede choda hivi wa chede mbongo kutitegera madam waiter
0: wanjisebo
1: ama ina ni mtaza na waisa angogolo alikamala amba chia na muendo amba finaliku uwevika
0: na muendo akamuli
1: na muendo akamuli wana mkizaji chifumbi
0: kare sebo

0: Oyo mkama katonda si mwana wa muntu. Buliromwe sigali alinenge lijagenda maso n'okubanga bwati akubuda abudamu. Nze chovola buli unako nsanganga smiling nente kaka kaseko. Olumu nabagama antibuli omu. Singa buli omu chovola ba mkama katonda atukweke mitima. Singoli akubikuliro mutima gwe. Olaba chicha akulowoleza. Na chicha akusubiramu. Naye mukama katonda yakola bulungi natukweke mitima gino. Kubanga eriye ebintu nga mbutuufu singa omuntu oyo otegeera kicha akulowoleza. Osobola okugenda maso n'okubanga bw'otyo omukyawa. Naye buli lunaku buli woteekako akaseko n'osmailinga. Ne Bible tugamba nti abalabe baffe tubaagale tetubakyawa tubaagale. Wanji?
1: Roma Marita.
0: Wanji sebo.
1: Webale weleza iwanga.
0: Amina webalo uliriza sebo.
1: Amazima beneze nene itanu ya mani no. Tukomye kukuuliriza muma ulira nguonkata kuhulira kunorwe sande wa ibula masi mugaba nga tulira kudogo ziyo.
0: Sebo.
1: Tisati amwene. Bukerevu. Opeme kiza muzahamu enfologoma ya avuto kando yo. Nangkwale talaka simitingi atata zira kumboloda ni yono. Mama leite.
0: Wanji sebo.
1: Kando kuzo kumani mwaneke inga wadewa mwuse yendele zate inga wa mwuse inga. Ito kera ku igole gulesi enfologoma ya yonzi kukojo sabeku. Neiza ku mzee yuwa kata ni mchala genji kina kona mwuse zakale diyo msikuko mwuse mwuse inze. Ni computer changu simute simuna tiriwa ne chimuda abuda ne chimpa kamera ne soka ne mbuguka kuso galo yo ndi tona tisituke soka sinze muka makatonda
0: esebo
1: ndo ali isa kiro lienda chikwela vile ndwe bale kuma mama muto ndi monsiribe muje mu musinze naiza ku kusia naiza ku bagola oye na maiso juma ikwa chito kansala wo ipo embolo koma ya kuso galo yo ya jago iko kama kanso ye na tikwa sinze muka makatonda ye bale mu una kumutuza kukuwanguzi. Mama Rita.
0: Nji sebo.
1: Oru wama sanu wama anji papa niyo na nilikona na kweru maruli mikankule.
0: Kale.
1: Atuma atakumira ampera.
0: Kale akunkumire.

0: wanji
1: Amaruita
0: wanji sebo
1: wasuzuki ya mkwami
0: nasuza blunji nyo wasuzuti
1: kwa ulamu wakede blunji mkama atea kumi
0: amina
1: anarea lukua gana tebi nga taribuchia mataruhuka
0: sebo
1: mama Amaruita mkama kumi ya blunji mkama ya kwa mkwami kwa gana nyo mnaye
0: nange mba gala nyo
1: kizawa ntubange mba uzeko Joswe huduwa kuwa pao ni mtunzi ukewa chala ni huduwa ni mwagala nyo yeba likondo wazako mwishibi mwili maunti mutakainu mwili wa ramazani kuliko ni mchala we wala wa injini ya nekatende enaka bali kusumira onti muende inu mchala wange enaka ntujo yi mishero kampi nekuli abana bangu banona nti benda ino
0: wasembya yani
1: kansembye abatuzi bachama tabana manansi bana mujye ku mucyaki atukwendeze we na kwendeze weekend ni njimu kwana
0: kale walukwagana banda biri
1: ndabira kwagana sede bishama teruka shalongu akise byunze ha bayi mwera birona naso niwa
0: kale
1: ne kidevu David ebogono kawa kwenda ni mukwana sigalango tuza mukwana
0: kale kakati nino uwalere cha wandiki wacha feku sawe mtu genda funa ya maulire kati wetuna ava maulire cha wandiki wacha fechi genda kuva mchitabo cha Luka esule yabili mwamo nana akanyiri akana mwamuenda teka tusome wa muna.

0: Wanji?
1: Marita.
0: Wanji sebo.
1: Wakutuweleza.
0: Amina weba lovuliriza.
1: Tengwa mulungi.
0: Ekiseera kyonna. Oya aba mulungi zemberaze.
1: Amwita isarefi yokusinzira buli ganwa.
0: Iye sebo.
1: Asoka entole ngalo nise mmeito. Zembeleze. Kuna kuno ngangali mlamu.
0: Iye sebo.
1: Anzu kusee kubano. Mkakaje wa sabe. Kazi wange bitu isi.
0: Iye sebo.
1: Kazi wange yange Stephenie. Anzu kusee kwa wata kawa hatu ambi ukulumbo kuri omu ana wange wanomu kwerume wange. Ipe valike wako ze. Kwa kwele mtengu wa beidi zeo. Ja kwele zei kule kulesi. Tuka jamu sinze.
0: Wasembia yani?
1: Kutasa Stephenie, wasembia muda na wengalori.
0: Kali.
1: Kala ngowe leza.

Sine ya chaba zinda wa busoga. Chinana na muna na kataneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.

0: na kuncho no talk ready ye kukulankulania ufunamu tiga chinana no munana katunizi mkaga busoka throw your radio ondi kumwoyo kutibusoka nsagambo
1: wow
0: busoka eri walala era busoka ebuka inaka mwenu mwenu Olwa radio ya Chabazinga, echinana nomuna nakasiso mukaga, echinana nomuna nakasiso mukaga. Busoga Royal Radio, ondi kumwoyo, kumwoyo, kumwoyo.
2: Okuva ira neira chikobebwa, ntia tamana yavwa, tamana yaja, musoga munangi. Echikacho chidi, nebichigemaku.
3: Kale munange, muri rizoyege, byo bayire toyidi.
4: Abayise mwasi, omuziro gweibwe, ndaza. Omuziro omutono, nduguru eyo mumadi. Enkuni, vajeta, obala, ni mukaziwe, na ruswa. Ensibuko, vava bunolo, vatu kirebu gweri. Abayiga bayibwe, ni ba mwase, nina mwase. Omubala. Yava bubala ni mukaziwe na ruswa. Yolirekera omwana omulingiriranga kukumira. Mwasa akuna ng'ogundi asena. Ekyo omukuku w'ekitaliibwa nseeti kiriibwa musika. Engira entono n'ereeta omutanda. Obutaka bwaibwe buli bugweri.
2: Funvu wa baba Chabazinga wa Busoga. Ni mama waife Jovi ya Mutesi omulungi w'okulingirira. Omuyunda itoke otufumbire emboli n'envuluga. Era mula mulo Busoga ebyanda nebyanda
0: Chikobe bwambu ebyafo bya Busoga byena mu myaka ya 18 era mbu dada wa Busoga Yesu okera budiopeyo oidi ebyo buwangwa bya Busoga obe nuno oidi ensibuko no vubwo era lwachi wandabira okubumbalango Busoga yo muzino niche ebyo nebisingawo mu program Busoga njidi wano Kuchina na munana akatunezo mukaga Busoga Royal Radio Okuvange sawa mwenu Pake sawa ikuminandala nechitungu Buliwa sabiti Fumvua baba Chabazinga wa Busoga Fumvua echisegi sechitali wa nsolo

Akalira ekibuzo ekyali bere kisoko okubuzibwa. Akalira kano basaine kukasala ku mwana le mwana ki. Ekiro ekyokwira mu kirindi. Buli mwana munsi asaine okusala wako akalira bakawoyo asaine obanako. Abaana bano wamanga basaine okusala wako akalira. Omwana ne bwaba afiire mu buwango bwa Busoga asaine okusala wako akalira kubanga waliwo ensonga lwaki. Era akalira ako bakawa asaine okuba nako. Empuna omuntu waba aviire munda ayenga ole aviire mu abaire yatuuka okubanga muntu bamusala ku akalira bakawa asaine okuba nako. Ekibuzo ekyokubiri kiri nti oba ekyokusatu, naani agwanire okuweebwa akalira kano mu buwanga bwaffe wa Busoga? Dada w'omwana oyo, dada w'omwana ono ndikuba mama wange nze, mama wange mubumpimpi dada omukazi w'omwana azaalibwa oba aviire mu bulamu bw'ensi n'asaana okuweebwa akalira ako okukakuuma. Mama w'omusaadda oba mama wa baba azaala omwana oyo, katugeze nze mama wange gwe tuli kulifaringa kunga dada, mama wange gwe bawaakalira ak'omwana wange. Omuntu w'okubiri asaine okukuuma akalira ni mama w'omwana mwene okakuuma. Aye akalira ako babukuuma aye nga akalira ako akavunaanyizibwaku niirata w'omwana. Omuntu w'okusatu eyalibeera asobola okukuuma akalira ni baba wa baba wange oba dada omusaadda, aye abasaadda ebiseera ebisinga batono bati abalina obuvunaanyizibwa obukuuma ebintu ebyo. N'ensonga lwaki tukawa nga dada omukazi oba mama wange nzanzaala nze baba w'omwana ono gwe bazaire. Omuntu owundi singa baba w'omwana ono abayikiriza mu bulungi era ng'amwesiga aba n'ensonga. Ebigambo bye ndikutaaku eby'okuba nti singa muba abamwesiga singa abayikiriza biri kwebiyidiraku lwaki? Iwobero kiddi nga akalira ako kasobola okukuviiraku oba kasobola okubaviiraku mu bene mwana oyo okukomako oyo okuzaala obutayirira mu irala weere kuzaala ku munsi muno okubonako omwana nga nimu abamuzaire? N'ensonga lwaki nkomere, singa songa wayimu muba mwikaniiza oba ng'omwesiga asobola okukumira akalira, akalira ako kasobola okufundika ebyezaire ryo era kasobola okusimulula singa kaba kali mu mikono emituufu mu buwangwa owa Basoga.

0: Munango we na wandio alino rufumo lwali kwenda okufumira iwanga ense mulire atikobe neche kwege chilimu ensi eri kuulira kobera kwa abantu eri nalyo neche alyo kyolu kuna isaza lyo limu oina mirawo. Hello, eh yavaku buti ndi kwenda kubona kwa amasimu bana manji mwida kunsoniwa bwe batukugemie taniga amasimu ensi eri kuulira. Enseri kula wena weba loku uliriza ebu ya woli.
1: Weba loku uweleza.
0: Oi duli michi okusinga lula moji.
1: Lunole.
0: Yogera kwa lunole noru soga waga itaganie. Eyo ensi redu ya chaba zinge ne kwa wansi ni waigulu.
1: Enta anuza si zira butaleja.
0: Butaleja.
1: Butaleja ya tusima embuli lila yo.
0: Yesebo.
1: Erede tuizanga mwamani nga ifota sengu kila butaleja.
0: Aba butaleja waga andaba ifenti pegano chaba zinga tulikuenda afugo kufa kuno kuna aniku kuliva na ilo paka kubusi ya kukenya. Kala ababa jio kupe yetu tulikuenda kukula proposal wabenga balangira mwisaza masaza geyo.
1: Atuzwe nerani zo yerani mlangira.
0: Bas weti amirao. Ndikuenda banfumo mwukuba lufumo. Enseri kuulira.
2: Ye wale sebu.
0: Weba loku uliriza. Pegano, buti, ndija gema MTN. Mbanga, abali kuba ku Airtel. Mfumo diza. Mama Jenny, oine mfumo Edison Meseiranga, Musagala Dance. Okuva ku FBI. Emuta yao, kuba osome Meseiranga mrufumo.

0: Ndi kwenda kula misa ku mukwano gwange barekere Brian Kakensa okuta amadi amerwago tupena moyo bali mirimo jotu sakengalo abobona boda mikwano ja Esther na nyombi nenda kula misa ku mukwano gwange mukembo Asman kumsigita ibutanga abatangala ambala mwisako ense eri kulira kobira abantu eri nalyo ne isaza lyo limeri akyabazinga
1: Aranga sanga ido kuba uliza kwa bali kuende ya yaba baisi kwa abazinga kwa nomna na katoni kumuka kwa sondalo yo radio
0: Ondi kumoyo
1: Baba kwendi kwe ni
0: Yesebo
1: Kupina ino wana mkula ivani emira majemu tulete la katinga saye ni kulimumura mwa ipo kwe ngeru
0: Mfumo mpegana akarira wakate geiro munga sugu wako
1: Akati
0: Akarira ketusome isa
1: Akarira nkate geire la nize mkwe vile mkula ivani
0: Yesebo
1: Kulirobu ango wabana bange nize ni nabu
0: Ogomuze murungi Tandi kila kumfumo tupo na ichiri mwecho kwega
1: Kano kusoko kusoke kanendezo no musa adone ya vale goma sene ya yero jowako voti mbweli mweche tulimungwala
0: Balekele Brian
1: Baba jirifu
0: Ayu wana balekele Brian Yata hako wakabine yu mana wakoba ya Ah Ono mwana bana Nati ya
1: Kato jesu kumolo ifwe
0: Yesevo takuba adinolu gezi gezi
1: Aolo atuka
0: Katukubo nera
1: Ndewa yo wakaima
0: Otyo
1: Niwa ilike Wakaima anga idako baga ilike
0: Yesevo
1: Atemuna wa ilike nenzo ntu arepu evuko Pera ano wakaima watu wako baga ilike ati nenzo ntu arepu evuko
0: Yesevo
1: Baidaba sambula baja Nebatuka bali evintu vya izwe Baira Wakaima ololu gezi gezirwe
0: Otyo
1: Ako bawa ilikati muna yuoli musata mzito vitu binu vingi kai wonari ya vigira kona abo zira woko lasi Wotambula kugoloha Lekan ze vitu binu mbiye tu ike Ate kani wana yunga tutupe Muna angege vera ikiriza kanya wa ikiriza ikiriza antulu vubano kukeme vitu nga tali istofasi
0: Yesebu
1: Kajidaba wakai mabede vitu batuka Mtu kano we batuka mkajira katuno wa ilike wakai maya abula Wabulazia ilabwerele
0: Ebintu nga vita hiyo hii?
1: Atimuna kujire kujio Ompeleke ilabwerele Ebintu yonabiyo nasazewo Jio vya mungo vire Waka imati Haabe ebintu vya tuseireka Ako Uwa ilike ya kubati Nini nige vudi Waka imanku idioluge zigeziru Sija kuli yako
0: Yesebo
1: Waka imanku Uwa ilike ya kubabali Watuse kuluto zinga lule Yakoba akaima Ati muna akaima Andi kwenye oni ini Ruto zolo Ombo nere Obati libya kwenye Ye ye tuli ina ine kumba liere
0: Yesebo
1: Ombo vere wakaima ye na yari musiru yani ino ruto Wailike ya balansi Yakoba akaima Ati wogulide iba alenga lidari Tuuu
0: Aha
1: Ota oto olayo omutwe
0: Ati wilayi wuii Ngota ayo omutwe Aha
1: Wakai mawa mwongera wa mkati wewe ibale nga lidali sipagala pagalba Awoto la yoji
0: Omutu we
1: Wakai mawa mwongi kizao
0: Bamu umi ya
1: Kwa Yato la yoji
0: Owe kutu
1: Omutu ya wile ibale ya ida Ya kakubai kaga langu kukubo ita alikulusozi
0: Kwa dibali kweri goni ya mbali
1: Yeye neye mbali singa vule higa na mbushop Kagalangu kane iwale kagalangu kapaka ransu
0: Mkembo Asman
1: Wailike ya kubati ale nivu chano nyanga kufinu Una vino tibiri kike kuba kajo wanu kukuba kweri goni ukuba ransu inga kawukwile
0: Yesebo
1: Wailike kwe na oyu atandiko kwa gale vintu Kaka kaita kwa kufintu msadalaba ilavi kwe
0: Yesebo
1: Awe nabale kiranga wakai mafu ile
0: Yesebo
1: Kwa hili kabedi mpulu kujeba vahile badiaji mwuri yako
0: Ya gema ya yasula kumugongo
1: Olugeruru
0: Echo kwega
1: Echo kwega mwe chontote kukubo mungu minkiriza ere muino
0: Yesebo
1: Toto uweranga luge zigezi So mkula ivani
0: Yesebo
1: Nendo kulopera nsindie nubuye ende sirivu tanga ala waiti
0: Mpegano ebuye ende lukisinda kuchalo chao
1: Yalo cha kiri mbi kiri eno saidi da guase
0: Guase, engando, guase, busabi, yondi diyo paka kule kuigola ndidiyo
1: nani ya bukwalu ngando
0: ngando wano mpegane wedi ngando ndidiwa kubajire memorial college wogema wale ngando magana kumbali kule rio uchalo choja kuchenela vile ndidiyo bukala muino
1: iso mero bari eta girobo parent
0: nyesebo
1: abana babise veni bari ano bakeime bari kuwulirisa
0: so mwami mukembo asman okola gwa kusomesa
1: ndi kuku
0: nyesebo
1: kota seka
0: ah baida kubati nolugezi gezi
1: leto
0: mbega nubana mkiza abebu ya kugrobo obakobo oti sa Ivan ngobe ya benda ino abana obakobe basume bukala muinu batemu amani mbenda ino mbenda ila isatu
1: era abana baliku ila mulipioliku ogira mbo obalamu kiza DJ Fanta
0: yesebo
1: DJ Skom
0: kari wazatabu weti amirao mwami mkembo Asman ukupa kugrobo eseide yengando mwebali okubanga mtu uliriza okubanga mtu uliriza okuva mtu ndebyenda bulo tukali mukano mero akens fumo edabasoga ekyokwe gechulimu ntibuluma mukoze ekintu ni mwina abantu bajanga batere kafene ma ochire mutereke fene mwengeike mwino yeyira ya mulia pekani rwakyo bakuna bugumingiza nimukoze saka katuna kaliwo nimukashare linga byakwe gabinge ebiri mu kintu echo mu rufumo bwe mukole ekintu amuchikoze babiri basatu bana twaira kumba ino bango ile oira mobaino lukwe Musi jetu mwuru wa lero. Musuruwa bana akadiru kemu kufye. Mwakwa anga mwenikuja mwakwa ni abu tukupe mitu wa lebili. Obaye tufunanga tulimie. Ibida andali nitufunamu ichiro ikumi. Tuidaga mene ichiro isatu chitu undu. Olukola ati mwino tabita mwure. Taiwayo bida andali. Mujokala mtichiro msambu. Olijoka ati babivye. Chiri nimo bakazi ya bena kudi na mububina. Mutereka akasende kaima. Tuidaka funamu dese mbao. Olijoka ati akaboksi baka ibi. Mwukola mti. Mujokwa yente mjakusalanya. Maye mwudese mamugabane. Olijokola ati. Mwana kwa December atiende bajibi panange tukali mukasira kamfumo daba soga atenga tubamu kunecho kwega ulira
2: otio nawo tutuse mukasira ketu kufumiramu enfumo daba soga wafuna muchoyega mubusoga njidi.

0: edachika diri amakumi ya satu na isatu weda nkava kusawa o ekumi edeguri ya lero program buso ganjidi nomweza o saa Ivan Ngobi omuise mwase kubala abendaza abasu ukawo wa enku nijebeta obala butimuna angi oweche yana muendo aino olufumuru wali kuendo tuwa aye ndikuwa na kulaini kuliku omumbe ida mama na abri jeni mama ganabugane muna angi ono mutabana o asoka tukobe rechiri wo aleni iwe njaa kuirira ense di kuliro wena muendwa
1: Namondo Cheya Ali Kamara.
0: Ali Kamara.
1: Ali Kamara Namondo Cheya. Yari yavasa davaviri.
0: Yesebo.
1: Ngongo ni mazima.
0: Baba wa.
1: Ngongo ni mbulimba.
0: Mekwani baba wanga ivana.
1: Mbe.
0: Mbatambula
1: ngabaga ya.
0: Yesebo.
1: Baja kuna ando kuna baku.
0: Ngabako yo bolisi bagubie.
1: Gamazo kuwa ya kubakoze kumirimo jeva kuye.
0: Yesebo.
1: Batuka kunanda.
0: Tichari chidiba be kwa li kunanda.
1: Kwa li kunanda kunaba kumpi kumpi ya kata olu merao.
0: Yesebo.
1: Kwa kunaba ku.
0: Ocho.
1: Kunanga bulimba londo logo kulimba limba. Batuka kunanda.
0: Ocho.
1: Kono bulimba ya kama kama zimati. Sembele yoku. Sembele yoku toyongu leo kwembeji esiri.
0: Yesebo.
1: Mbaba zirengi leba. Lese nukuka lu. Ubagiba
0: seta iba
1: seta iba seta iba seta yu.
0: Yesebo. Uli
1: imbo nubwa seta yu.
0: Notyo?
1: Uli imbo nubwa
0: seta yu.
1: Ono uli imba ya voma adia ila kubuka lu.
0: Otyo?
1: Uli da mazima ya vwala.
0: Kairi.
1: Aya kubala kubuta la.
0: Kukumile
1: uli imbo na vweyo. Wabwale ngo da mazima. Ya tambula ya aja. Haba mkumi. Ya babi kakwa hiyo kumye hiba liyango ye atia vwezifuana na diki mwako walengo ya da mazima ya babi kakwa haya kai mazima kana figirio madi aholo meirewe gana yukwa hizo kufuka luwa zirango ya diyasi gati mekumadi ya alieyo alikulo oza antambula antio goreka
0: alichidu
1: alichidu
0: kumbe buli mbaba amazo kwa mbali kufa alengo ya di
1: abwa alengo ya da mazima mwine
0: Atele chuchali kwewa ife yunga, tunaba mbidiwe imu viva liyewa wa mifu no wa msumba.
1: Aha, nikuwa ikitengeza choidiku. Muna buli imbawa vitakubali, baji okwe idukiriza, nga babiseku.
0: Otyo?
1: Okwe gokuli mchimpecho. Unabu kumana anti, amazima vainuma, ero wa amazima vainuma.
0: Obuli mbabu soka bwa prevailing, abu soka bwa haba hawa inu.
1: Obuli mbabu kukulembera. Ana kuli mbali mbabu kukulembera ya kukulembera.
0: Haya amazima gali dampo la mpala iga wangala wu.
1: Amazima gali gali mojo kuiduki zofu na amazima gali.
0: Mbabu
1: nge mbuzibu.
0: Yesevo.
1: Mazima ya sigala kuna naiku dagira dagiro ku. Balabe nzogi mabuli mba. Ababi seko agire. Baila mkuba uo wenze. Kijia mkumatu choyo. Amazima gavu inuma.
0: Kale kube dini wani?
1: Nizali kamala mbachi ya tumendua.
0: Kale, kangeme kwe mtieni. Kale, kangeme kwe mtieni ono. Aku vya ino. Ensi, eriku ulio. Aye vii lako radio baba. Bwakuba kwe mtieni, vii la radio. Tusobulo kuba natukuliriza. Kuba tulimukano miru kamfumo daba soga.
2: Otio na wo tutuse mukasera kento kufumiramu enfumo daba soga wafu na mchoyega mubusoga njidi eno ni chinana na munanda asatu niso mkaga busoga royal radio onde kumoyo Otio na wo tutuse mukasera kento kufumiramu Enfumo daba soga, wafu na mchoyega, mubu soga njidi.

0: kyawulanga kusosolo kukuba kumanya musayi kwonga nende bagatta
1: kale akaba baketa emikwano mugenzi Paulo Cafelo na kabenga tandise program yifeno jebeta wa kadongo kama super maridadi sana modo za manyi Bulwa Sunday of course tukupaka dongo kama mwelele nize mwene DJ Fanta Mr. Vibe Sitwe Skida and program utuwa msendi ni manifa wa MMD akampu nietu wala bantu musi edokulia wena wena alikumpu lidisangu ulikuenda kubangudia kunsi musi edokulia ulikuenda kujawa ulikuenda kujawa akuba nekanga ojiri wa muganda wange wena wena ulikubangulikumpu lidisa chopa kule chile chunu chila chonka wegeme ni kampuni ya MMD waba kubide kunaba dewe damasimu ngobita nsuhilo dan sofu na woku wandika namba dabe na ifiba namba MMD

0: Mnasoni wanga mwabandi kadongo kamu tuino mukbanga twabanga tumumalayo kozi okunumirwa bulunji kadongo kamu olwemba lulino kubanga lubalu likuwa aku then wafuna message saba ndo yakubati baba kajamu nga kanji kuisimu kubangu chitundu tundu be kadongo kamu muntu yansome soko kuba kadongo kamu yangu bati kadongo kamu anuma mukusembayo kadongo kamu wa message ati wakuchina nga bolowoza ati wakuuliriza wa message kusoma kozo solo ulisa nga toli kusoma tofuna na message so kadongo kamu mugana wange Eric vakumbezano ka message wangu kwati mna baba tuandwenda kusaba kube oyino gumenkeleza kadongo kamu wa message kuti amao kuulira na kwega ari kulaini waji sabo ayo li wansi omuko ari afune mukwa nundi hello
1: hello DJ Father
0: waji sabo
1: baba we balutu werere
0: we bare kuulira kadongo kamu super
1: babo hizi kubaka dongo kamu ni kwa hao tuliku vio kutenu katisi utenu kewalero
0: okema chikoli kuenda
1: oja kukubile mke mboka na abia abala mbati kwa zibu ayanga vya mwini
0: ayanga vya mwini
1: ee ngei vya kako bole na tiyo yoliko gena yuna ya padu
0: gemba kani yako
1: amukita ato timute gila ya kubati abia ayanga vya mwini ngei vya takuba
0: ee mamweta pita kabugu
1: aha
0: kani sabwe bali kubanguli kunguli ulilisa DJ Fanta Mr. Vibe

kama wakenda wakungu mazichendidi. Mwinache mufunie mwao. Guys, nina kemba. Akasinga. Ntelo kaulira izina kanema. Kainengejeka. Kemba ka. Teto yake kubamini. Teto yake kubamini. Ainenze. Mbere. Nga uliranga zinka. Ngandie wakabu. Teo nenze tukaulie kutuantwe na. Aka amini waneno. Kemba. Teto yake koba amini. Nati nikola linakaga na mlaptop yangu. Tidi ya kemba. Tidi nani. Aikalike chigambo amini. So. Leka tukaulile kunime mwenda bali kumpulirisa. Kadongo kamu. Professional mixes.

wakaona sabasaba imifika, ikawafunja miguu na vichwa, kukurupa mkongo pa amasomi babara. Tabu imefika imamba, iwezikani kweli kweli, mtu kikani iko zaza mbemo ya mbua hii.

kwa mjomba yangu. Alikimbia paka kivuli kwa mjomba wake, akasimama, "Eh, mtoto hapa naingia hapa. Watu wapi kusaona sisi? Wanaota maliza sisi. Sasa mimi nitakwenda wapi? Haitakuwa sauri yako." Alikimbia industry area, alikuwa anataka kujificha, akaona Saba Saba ina

0: atanu chinane satu asatune satu MTN edizilo msamu kagana mnana mkaga chinana kagana itanu nkumera wa joli alikulein
1: alo sebo
0: wanji sebo
1: mse mkasa wa nesonde
0: wanji sebo
1: mse mkasa wa nesonde uviende
0: yes sebo
1: wala letu kubobo mbo wakadono kamu
0: wabale kuli samnange
1: bulitu kalamu zino bulimu zio feka zino
0: buliru wa sande ekale sebo zikarango liyo ekale sebo wale kubango liyo abuliru wa sande kadongo kamu nize mwene baddest bolo yenge banange kasoke ntumire kumami wange mami waife mulu wa idali yao ya izeyo ashete mami ya izeyo wakari mwidwalilo akari mwidwalilo wanji
2: Mukongo pa

kunyang'anya mbuzi za watu. Kamata mbuji iba. Kama wapada kamata mbuji hakuna siku ya leo. Babara walikuwa pade wananyang'anya, wakaona saba saba imefika, ikawafunja mikuu na vichwa. Kukurupa mkongopa amasomi babara. Chabi imefika ima mbayo sikani kwe abazani.

kwenda kivuli kwa mjomba yangu. Alikimbia paka kivuli kwa mjomba wake, akasimama, "Hey, mtoto hapana ingia hapa. Watu wapi kusaona sisi? Wanaota maliza sisi. Sasa mimi nitakwenda wapi? Haitakuwa sauri yako." Alikimbia industry area, alikuwa nataka kujificha, akaona saba saba ina

0: kuniuliza sinda mimi akili. Na mimi nitakwenda panya roti paka chinja. Alikimbia paka chinja. Askari yote Kampala fanya kazi na nguvu. Na wenye hoteli fungua hoteli nafanya kazi. Wenye bengi fungua bengi vile fanya kazi. Kama mimi hapa nafanya kazi, nitafukuza nyumba kazi na weka watu wengine, mnasikia?
1: Soba nange ne yobugweri. Ne yobugweri. Yoba nanza bantu mwena mwena. Oli mubugweri. Obo oli na malemba. Obo oli busembatya. Obo oli dudi. Obo oli busesa. Obo oli chitaigalwa. Obo oli na chivumbi. Obo oli makutu. Obo oli buwabe. Obo oli buyebe. Obo oli wachika changu. Wadoli wachika change. Kastoba ngoli wabugweri. Mkwi samwe chitibwa. Oboli mwisechi, oboli mwisechi, oboli mwisechi. Just no kwi samwe chitibwa. Obo nendo bato nenda. Iwata nenda koli wabugweri. Banange mkwi samwe chitibwa. Hey! Nacho. Bawe no inensonga doku wacho bato nenda. Hey! Ai singana limba mlanga tibe ngati DJ Fantasy singa tompana bisera. So banambe neno bagweri ate ni bugweri bana bakubiriza abantu mwide mukole business e bugweri eyo bana bugweri eyo chalo chirunji chiwe mirembe bugweri eyo mwide mugule yo kamataka mwide yoku. Muzimbe yoku mteyo ku family day mumbone bugweri bwe. Bugwe ine chale chitaka mu kasana kumala miezi 3. Katonda atu balancinga. Wiki ibiri atu waka kasana wiki ibiri madi. Fatu tu wanka mpoza madi bana gakwile ino. Mpoza kasana kochiche ino be. Ifatu balancinga. So ni bugweri. Alikulai.
2: Bad day stima.
1: Yaman.
2: Waliko gani ba mwangu Fred ya nabitu ndo banada.
1: Yesebo.
2: Baba ngeba letu kwa muziki.
1: Yoba likuli lisa.
2: Oje zina sikala masalenti lise na. Aya abantu wa singa bunji wa kuenda ino. Nadalebe buduwa sugiri ya kuenda ino.
1: Buduwa mbende ino.
2: Raba sadaba kuenda ino. Mende kayo bachalize muku bala musemu.
1: Mkutu ajakunde ta.
2: Raba kiliba kweta gaino ni zaidi mutu sante nguvu mutegera.
1: Mkutu alijakunde teyo.
2: Nchirunji muganda wangi.
1: Isha Allah. Kalezo wale kwa ngule. Mwale kuhisa kadongo kamu. Ninze mwene bolo yenge DJ Fanta. Alikulein.
2: DJ Fanta.
1: Yaman.
2: Alisana niye bukanga.
1: Yesewe bukanga.
2: Elaba alikubuliriza ino.
1: Elaba
2: enaba kuenda yoku kubali kuenda ukubona ku DJ Fanta.
1: Bakobe renti ogusada gubagwa chilo nga chinana. Nimu wanvinu. Abide vuna
2: bindi. Naba kovera ino na abe vumana vona.
1: Chonka.
2: Bona bakwenda ina bevu mana. Bakubuliriza ino.
1: Bakabu kwa ito musa daja miaka ata unebili.
2: Eliyo muambala kuli stofu.
1: Mwenda ino.
2: Yee na kwenda ino.
1: Kale. Mbale kuba ngoliyo. Ngoli ulisa buso ga Royal Radio. Manager Jo. Manja Jo wero kubotia. Minjiz FM Radio. Radio ebu. Wana mbugu edia hone kasi nse kuwa ya man. Alikule ino.
2: Ala sebo.
1: Wanji sebo.
2: Alokutuweza.
1: Eba likuli saka dongo kamu.
2: Bamba. Eta chotu kwa za tutuindi.
1: Yari nga tukaja.
2: Kono msuba eba nitiringa na wandala.
1: Yesebe na wandala.
2: Nga sawadi na wandina vitendewa nchukivule.
1: Yesebe.
2: Kumoda yumano wanda kwenda na wena vitende.
1: Banku pedenti zwe na mbende ino.
2: Yara vitiringa. Kutubati. Bambu na kulenzi.
1: Ati Fanta.
2: Alifanta dunia ya uvini.
1: Mweba leno kuli lisa. Amina. Mwebali nukuli sabades DJ Fanta misawa. Iwete ganga butege kuwa kusama muka kapake sawa ikumi. Alikulein. Hello.
2: Sebo.
1: Wanji sebo.
2: Unatazi kama kufuwa kero mairo na mtumba district.
1: Desebe na mtumba.
2: Mpandai mairo.
1: Mwebali kuli lisa.
2: Hale.
1: Kale sebo. Una kuruwa leo tukubane mbada kadongo kamu olwa balaza. Atukubane mbadabana basoga. Oluo kubiri. Atukubambe ile. Oluo kusatu. Nembadamu kwanu. Oluo kuna. Kabaka mwani. Alikulein.
3: DJ Fanta.
1: Wanja waka radio.
3: Wereza. Mm. Ono niva gole isi po waka radio. Era were nzilaka radio. Nsala woku ulirizo uwe mbogo. Bukaire, nkwala nkaire. Aye hendi gano nzilaka radio. Nizeva gole isi po waka radio. Kamila kukumona mbale. Mm. Sini empereza yu webare inu webare ilala.
1: Mm.
3: Ya.
1: Kale. Webare kubangulio. Waka radio. Bagole isi. Webare kusechido gambo tia. Muganda wangi kuchizinge nkate yo. Alikule imu. Wanji nyabu wabari kuu lisa yongiramu kama lobo zimama
4: kono sale
1: sale wa
4: ebu wala kariro
1: yenyabe kariro
4: ese wabari kutu wewe
1: wabari uli lisa nyabu
4: kari
1: kari abantu wabari kariro mbataka kusa abari kariro ya abantu babe ikalido ikalido na mtumba bujiri ali kulaini
2: hello
1: wanji sabo
2: robert na muwondo
1: jeze robert na muwondo
2: mpaka robert wedeza
1: wena webali kubaku
2: ya mmaisi wetu wedeza kadon kamu
1: jeze bo
2: eno wabu wabu wabu wabu wabu wabu
1: kale tuka tuka funta kadongo kamu wano Uchino tegea tukamufu, ntabufunte Ndongo ndala tukajukubabukube Ndongo ndala wanu Kubuso garoyo Uchobo iwebaa kupube Ndongo ndala iriwo Hello
2: Sebo
1: Wanji sebo
2: Zimba Fred ya sinzeru tabi Nando kubye kadongo kamuchima zote geranti Ape mbe wasaa wenu Furoku ba ape mbe ya ipanati zembi Mundu wa mbe chigambo ngato shiramu Ape wasaa wenu Bende chigambo kila la bashi ya mbu ndiyo tietamu.
1: Eee.
2: Ababa vana, uwe mbiba, uwe ila wakabali uwe mbino.
1: Yesabu.
2: Ae, pere za ku, abantu bangebe vale kunumiru ino.
1: Kale sabu. Vale kubanguli, nguli udidisa. Bolo yenge, bolo yenge. Alikule imu.
5: Hello DJ Fanta, uwe vale kutuweleza.
1: Uwe vale kuhulidisa.
5: Abansi mempereza yu.
1: Baba le kusima mko.
5: Abo duku vina au na au kadongo kamu na au si nyaino.
1: Nani ono?
5: Ono majonso kufena vile bi.
1: Yes, baba le kubangolio. Baba le kubangolio. Edazi kadiri asa tunamuenda donka. Edakabita kusawa omunana. Ogona kuruwa dilo. Programu ene kuma sawa ikumi. Alikule imu.
2: Tona lebo.
1: Wanji sebo.
2: Okovotia baba.
1: Ndi wano MP2B owebu gweri echisande chida.
2: Oyo yenko yo.
1: Yesebo.
2: E baba mse mbago.
1: Eee.
2: Iwoyo nalevu.
1: Abebu yebebo nabona banko bere.
2: Yesebo.
1: Nti DJ Fanta.
2: Abebu yebe mwena DJ Fanta kai mutavuahu. Muganda wangiwe balo kutuwezo. Nami zimaka jeshiwani.
1: Yesebo.
2: Nkwenda naze. Panga. Na kukwe shigani, na kukwe gulamu yonga ya kwe, na kukwe shigani, ame ni magadanga kumisinga.
1: Nja kuidesha Allah.
2: Mulamu kwebale kumukumila, ate kori deno nendo jeku na maidari yeku, jeku nevidandari, jeku na chi. Kori yengoko, njine yengoko yugano, ayisi, doi ingani mwengoko.
1: Mulamu aliru sawa.
2: Ayiru sawa.
1: Yajire kuwa na kumukeire yaliru sawa.
2: Ndiba mbwe mwama ninti haka hali ya yidi.
1: Be, aliru sawa. Haka haliku ilabu hile.
2: Haka haliku hile. Ayire muna haa. Ayire ifo mundu wa ifo sama lukuro onda noyo.
1: Be, mla mjajire kukuli
2: hafi ina mama. Kwa vijata mita wa haa. Telepanga yajire kuwa na kupa mama. Ngabaji mkwe mbele yobu msudo yobu msuda kutitako kile. Abwe ya hile kaita baba kwa
1: hile. Tasobo la, tuwa marafu na chindu cha ife.
2: Baba hile zagele.
1: Tuwa jisome la duwa.
2: Yes, sebo.
1: Duwa wajeta duwa tia mawalala.
2: Yes, sebo. Ayo nalemo,
1: nalemo. Ah, right. Uzibu endo kira wani makubari, katubari inde. Edia wakubati, bana batu, bakata niko obufumbo, katubalinde, wobi, muswaire, paka miaka ukairika, zana kwa mochini tuwa ula kuliva kufwa, be, nwe kuliva kafwa, eda tulibe, alibele na wawo, tuwa wala kante, fetuwa sawo, Andi kumutima muli munda. Andi mumutima muli munda. Oyo mwana mwagala. Semanyi kulwachi nze mwagala. Yeah. Wampe kunakemba wano. Wakato du mkadongo kamu. Mwengu na mkubila yo kembo. Bali kuwa babe. Oh. Mwigala anda wa walunji. Hotele yali kwa soza. Tulibabo na. Timu ja kutubona. Ah. Baka. Mwengu mkubila yo kuna kembo. Nae kasoke ngema masimu mbali. Alikula ingu.
6: Hello.
1: What is it?
6: Namusawo kayunga bukomba bugerere.
1: Yeso musawo.
6: Onko vira kemba kaka kumirizi kane ngira.
1: Eh okawulire?
6: Ino.
1: Era ba kumnange.
6: Ndiko.
1: Eh. Iwe ba kubwe wa ma, ba kubwe wa ma. Eh. Kemba chikeni kwendo kuba. Machikeni kwendo. Ba, angume wa masimu kwendo za kemba komukwano keni kwendo sabulamu. Hello.
7: Ikifatu.
1: Wanji.
7: Kwa kutuwelewa.
1: Webale kuhuli, nisa sebo?
7: Yorga ya nekisi Yusufu ya bufuma enchele wa cheta tumi.
1: Yes, sebo?
7: Abo tuko mpeno muziki umoke ya naguhuli.
1: Arenga tukaja.
7: Ega lango tu weleza wama lefese na hende.
1: Kaya sebo. Webale kuba angolio. Webale kuba angoli kuhuli, nisa. Omuchara gwana muchupa ti Nigeria omuchara gwana muchupa ti akaona sabasa ah masira be yakoba ah nali anga miembe royo ari kule
8: Ije Fanta.
1: Uwanji sebo.
8: Ali ya wafo kuhunkoza.
1: Hmm.
8: Mwa kuenda ino ingini ya awsane na vitende.
1: Hmm.
8: Inika tete yomuzindi.
1: Zena muenda ino.
8: Nisiri kwa wakuenda ino.
1: Ukale sebo. Wale kuwa ngolio. Bobobi semu wale kakabandi babi tamo kuwa ologo miya mkaka simu. Wange nutei mwewe ya kweko na kukutegele wagwani. Olisaidichi. Watu limu break. Ali kule ini.
9: Alo sebo.
1: Uwanji sebo.
9: Ono ndi kulange Godfrey ena muondo.
1: Mm.
9: Otuku vye miziki nao.
1: Adenga gajamme iso.
9: Aya.
1: Kalumba tukalumba. Oh. Ndi kwenda ya bantu anga basatu bonka. Ndile wano mukadongo kange. Ali kulein.
9: Ali Jafar.

0: Wanji.
1: Ebare tuweleza.
0: Ebare kuli lisa.
1: Ono mwino muka masema ni wako vwe Warugoma district ruka.
0: Hmm.
1: Ebare tukonkona.
0: Yesebu.
1: Eriyo mkwano gwange afende ino.
0: Nali woyo.
1: Bamweta musawo saida sumulinde.
0: Ewa.
1: Ebu Warugoma wano.
0: Hmm.
1: Unakuli lisa ino.
0: Hey.
1: Eru enta vise emu.
0: Mm-hmm.
1: Bango tinezo mkozi wa radio.
0: Ayombe sayiwe.
1: Ayombe sangu ya kwa hii zero sinakulire.
0: Hii.
1: Na mkwa antijamu.
0: Hei. Hei. Kale sebu. Nikuenda yu babilibo mka. Nikuenda yu only two people. Soke nkupide yu kumatha wanga ke mbaka nu. Na beru sawa. Hei. Wako ndena. Bana mjakusu niwa. Jakubayo kalako kabedheni ndido mkadongo kamutaniga. Teri aliku washi. Haja hadi kubile yu we. Chimunugula, chimunugula. Alikulei.
2: Halo Fanta.
0: Waje sebu.
2: Ono kamya faizo kuvwe kuvolomera.
0: Okubo otya kamya faizo.
2: We baloto weleza muganda.
0: We bale kuuliriza.
2: Nkwenda ino nkwenda ina iranze musawa to dotandike hapo.
0: Paka iko mi.
2: Zene ndolo ndivua kumba kwa mumu nomba nga ndivua moga.
0: Okubo lwa sande paka lwa kuna.
2: Tivuo kwa muganda angero zimbe ina itafuari no programu jaina.
0: Eee, mwe bale nukusima.
2: Rasa wakatonda kuwe
0: Abalongo batake
2: Bona kuwe bravuwe
0: Abalongo
2: Anga tukuende ino tumira kumuganda angisima kuwe na mpirika yena
0: Kale Kale wale kuwa Nene usaba Hei oso kira kwecho nobula mwese Aye Chino jenilo Hei Abalongo tuwa Asemba yu!
3: Mbeo chikamu nga.
0: Wanji sebo?
3: Ewa kutuwele ya.
0: Ewa likuuli nisa?
3: Eda, kwa wabuko winti, nomba nyajo eda wa uchogo ye naba kwa kuuli sikeno.
0: Ekale, ewa likubanguli. Wada ke mudiki nise, abwe naba maza hake mbaka doke ni kuweleza ku abelu sawe yu. Ndija kuya na hake mbakewe eta nanta biulirua. Paulo Cafero, aka kadongo kamu. Ayam saka. So kentole okano, kanu mire mukaveru sawa. Mama! Akakubye! Akakubye!